Bernadette Bahajar är representant till Maltin Fight och Travel 485 Paynham Road Felixstowe på Dimmel Glind Hotel och en fri carpark. Bernadette testade inkom, tack och lo, liant kom.